Jek pevači kovača džaba ropečati kiromani muzika. Kašunen i muzičko čereni o Šaban Bajramović i o lesiđili Gelan Dade.

O lako glaso je muzika džaja celo sveto. Ojača džaba rotrago kirovani muzika. Tumenka Šunen i Esma Ređepova i Olaki Džili to anav na vakera.